0: Hawara adu Hadiza Daud Nandiro Kirazu. Darasan.
1: Nglah rami kruntu sokruma loktu ndesa u minti meluko una. Loktu do nandia sawa nchile Hassan Muhammad Akilum Kolte amaya eka udro ada krinyo.
2: Darasan. Kalkal loktu do ni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana do ni lardafu richi sade di tare idazana la tanza kandoro.
3: Kasa di jirisa din kazi ya sendia grejin madakal turo.
2: Paraskram doni kasa di kamaye ndaraso nin yim lada misal saya kekajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.